0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិននេះប្រគំដោយក្រុមតន្ត្រី Plew Studio ដែលមានចំណងជើងថាយប់នេះភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសក្តិសង្គមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់កំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

0: សេចក្តីប្រកាសពីក្រមមិត្តភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះទី20ខែមិថុនាក្រមមិត្តភាពកម្ពុជានឹងមានការជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅ Capravel Laser Center លេខ30 Broomfield Street Capramatta នឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ល្ងាចថ្ងៃត្រង់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកអ្នកស្ដាប់និងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងសក្តីសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដែលយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះផងចា៎
1: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ

ំនួនប្រជាជនជ្រូកព្រៃដែលបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យសមិទ្ធផលនេះបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការបរិស្ថានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃរដូវក្តៅខ្មៅដ៏សាហាវនៅឆ្នាំ2020កម្មវិធីលុបបំបាត់ចំនួន 7.5 លានដុល្លារបានកម្ចាត់ជ្រូកព្រៃចំនួន 878ក្បាលដែលជាសត្វបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ចម្រុកសត្វដើមដីកសិកម្មនិងសត្វព្រៃក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីជ្រូកចុងក្រោយត្រូវបានកម្ចាត់ចោលអាជ្ញាធរបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីធានាថាចំនួនប្រជាជនត្រូវបានកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងអ្នកជំនាញបរិស្ថាននិយាយថាលទ្ធផលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះដោយជួយការពារប្រភេទសត្វដើមនិងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធ Marie Watt បានសរសើរគម្រោងនេះថាជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអាចសម្រេចបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមឧស្សាហកម្មដោយជោគជ័យនេះក៏បង្រីកគេឈ្មោះរបស់កោះ Kangaroo ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិរក្សផងដែរកោះនេះពីមុនបានកម្ចាត់ពពែព្រៃនិងសត្វក្តាន់ហើយឥឡូវនេះបានបន្ថែមជ្រូកព្រៃនៅក្នុងបញ្ជីនោះបន្ទាប់មកកសិករក្នុងស្រុកក្រុមសត្វព្រៃនិងអ្នកស្រុកវាជាគឺជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីរកឃើញភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយលើជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma នៅរដ្ឋ Queensland អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ដែលជាជំងឺមហារីកមួយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទូទៅបំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ QIMR Burgerfer បានបញ្ចប់ការសិក្សាហ្សែនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកទៅលើការវិវត្តនៃប្រជ្រុយដោយបានរកឃើញតំបន់ហ្សែនថ្មីចំនួន24ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងចំនួនប្រជ្រុយដែលមនុស្សម្នាក់វិវត្តការសិក្សានេះបានពិនិត្យទិន្នន័យហ្សែនពីមនុស្សជាង85,000នាក់ហើយបានបង្កើនការយល់ដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រអំពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណហ្សែនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងការលូតលាស់កោសិកាមិនប្រក្រតីដោយសារតែការមានចំនួនប្រជ្រុយច្រើននៅលើកត្តាហានិភ័យខ្លាំងបំផុតមួយសម្រាប់ជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ការរកឃើញនេះអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍការព្យាបាលដែលមានគោលដៅកាន់តែច្រើននិងវិទ្យាសាស្ត្រឃើញជឿនលឿងជាងមុនអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាប្រហែល 1/3 នៃជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រជ្រុយដែលមានស្រាប់ខណៈពេលដែលការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបំផុតបានផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកជំងឺជាច្រើនវានៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma កម្រិតខ្ពស់ការរកឃើញហ្សែនថ្មីអាចបើកទ្វារទៅកាន់ការព្យាបាលនាពេលអនាគតនិងបង្កើនអត្រារស់រានមានជីវិតប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអត្រាជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ស្គាល់ខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះនិយាយថាការរកឃើញនេះតំណាងឲ្យជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma វិវត្តនិងរបៀបដែលវាអាចត្រូវ

0: នៅពេលនេះម៉ោង 7:20 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF អលអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney រាត្រីនេះមាន 17°C 76% ភាពសើមហើយខ្យល់អាកាស 13 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង1ម៉ោងសូមអរគុណ
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

វេទិកានៃ Kai for Forum លើកទី31នេះក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកការផលិតសម្បកកង់រថយន្តជាពិសេសគ្រឿងបង្គុំរថយន្តដែលមានទីផ្សារជប៉ុនជាគោលដៅធំបំផុតមួយក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2026នេះលោកស៊ុនចាន់ថុលបានអះអាងថាការនាំចេញសម្បកកង់រថយន្តនិងគ្រឿងបង្គុំរថយន្តរបស់កម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់580,000,000 ដុល្លារលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការវិវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនរបស់កម្ពុជាទៅរកឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដោយក្នុងនោះការនាំចេញគ្រឿងបង្គុំរថយន្តកើនជាង 30% ដោយជប៉ុនជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2025សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបង្គុំរថយន្ត Ford នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថាកម្ពុជាបានបដូរពីប្រទេសដែលសូម្បីតែទឹកក្រូចមួយដបក៏នាំចូលរហូតមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរហូតដល់9កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមរោងចក្រដំឡើងរថយន្តទាំង9នៅកម្ពុជាមានរោងចក្រចំនួន6មានទីតាំងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាវេទិកាស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ី The Future of Asia ធ្វើឡើងក្រោមមូលបទការរួមគ្នាកសាងអាស៊ីមួយដែលមានភាពធន់នឹងវិបុលភាពជាងមុនផែនការអនុប្រធានទី1 CDC បានលើកឡើងពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគដែលបានរហូតដល់630គម្រោងក្នុងតម្លៃជាង$10 billion អាមេរិកដោយឡែកក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះកម្ពុជាអនុវត្តបានចំនួន146គម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ$2.5 billion នៅក្នុងបាវកថានោះដែរលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានរំលេចដើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងការបដិញ្ញាជិតក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូនីតិយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការកសាងតំបន់អាស៊ីដែលមានភាពធន់ក្នុងវេទិកាដែលមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងឲ្យប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific លោកស៊ុនចាន់ថុលបានអះអាងថាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាសក់មកសប្តាហ៍មកពីការចូលរួមនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មិត្តជប៉ុនបច្ចុប្បន្នជប៉ុនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី4របស់កម្ពុជាបើតាមទិន្នន័យនៃអគ្គនាយករដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជប៉ុនពីខែឧសភាសំទោសពីខែមករាទៅខែឧសភាសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,200,000,000 ដុល្លារកើន 17.2% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមាន766,000,000 ដុល្លារកើនចំនួន 20.6% ខណៈការនាំចូលពីជប៉ុនមាន434កើន 11.8% ជាមួយគ្នានេះជប៉ុនក៏ជាដៃគូវិនិយោគឈានមុខគេនៅក្នុងចំណោមដៃវិនិយោគធំៗទាំងអស់10របស់កម្ពុជាផងដែរ។

0: អន្តរជាតិ
1: សភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីការចរចាជាង10ឆ្នាំដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដោយច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2027កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចរចាយ៉ាងតានតឹងរបស់រយៈពេលជាង1សតវត្សរ៍កាលពីតាំងពីឆ្នាំ2013មកសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ2007ខាងមុខទៅកន្លងមកក្រមអាកាសចរតម្លៃថោកតែងតែទារប្រាក់បន្ថែមលើវ៉ាលីយួរដៃបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2027ទៅតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះកម្រិតស្តង់ដារត្រូវតែរួមបញ្ចូលកាបូបយួរដៃចំនួន2ប្រភេទដោយឥតគិតថ្លៃរួមមានកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនខ្នាតតូចមួយដាក់ក្រោមកៅអីនិងវ៉ាលីយួរដៃខ្នាតតូចមួយទៀតដែលមានទម្ងន់មិនលើសពី7គីឡូក្រាមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដំណើរដែលមិនមានតម្រូវការយកវ៉ាលីតាមខ្លួននៅតែអាចបដិសេធដើម្បីទទួលបានតម្លៃសម្បត្តិទូថ្លៃជាងមុនបទបញ្ញត្តិនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបង្ហាញតម្លៃឲ្យមានទុតលាភាពជំនួសឲ្យការលាក់បាំងតម្លៃដើម្បីទារប្រាក់បន្ថែមតាមក្រោយទោះបីជាមានការតវ៉ាពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ដោយសភាអឺរ៉ុបនៅតែរក្សាភាពការពារអ្នកដំណើរដដែលដោយអ្នកដំណើរមានសិទ្ធិទទួលបានការសងជំងឺចិត្តជាសាច់ប្រាក់ចន្លោះពី250ដល់600អឺរ៉ូដដែលប្រសិនបើជើងហោះហើរត្រូវបានបញ្ជាពេលចាប់ពី3ម៉ោងឡើងទៅផ្នែកលើចម្ងាយផ្លូវនិងរយៈពេលនៃការយឺតយ៉ាវការកែប្រែច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2004នេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្លៃថោកនិងដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនច្បាប់ដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំព្រមទាំងបើកទំព័រយុគសម័យថ្មីនៃការហោះហើរប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប
0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វិលអ៊ុយសិនសាសវេតនិងអ្នកគ្រូសាវី
1: ចា
0: ជម្រាបសួរពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរចែកចាយដល់មនអ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីនេះនៅរាជសារនៃសក្តីសង្គមចាប
1: ាទសូមអរគុណបាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃក្តីសង្គមរាត្រីនេះថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2026លោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឬទេបាទជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនសុខសប្បាយហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនអំពីប្រធានបទព្រះស្មីនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរងចាំទទួលលោកអ្នកនារដូវរងាមានយ៉ាងដូចម្តេចបាទរដូវរងានេះបានមកដល់យើងដឹងហើយយើងយល់ហើយយើងពិសោធន៍ហើយថារដូវត្រង់រងាវាត្រជាក់ហើយត្រជាក់វាមានន័យតំណាងពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ឯកោឬក៏សោកស្ដាយឬក៏ទុក្ខលំបាកបាយ៉ាងហើយដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញយើងសោកស្ដាយដល់គ្រួសារខ្មែរគ្រួសារឪពុកម្ដាយដែលទុក្ខសោកដោយព្រោះបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ពីរនាក់បាទកូនស្រីមានអាយុ5ឆ្នាំហើយកូនប្រុសមានអាយុ1ឆ្នាំដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសរាចរកើតឡើងនៅតំបន់ជិតសាលារៀនបាទយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិផងបាទហើយនៅរាត្រីនេះយើងក៏សូមសម្ដែងការរំលែករឿងមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអាចនឹងលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលជីវិតកំពុងតែជួបការលំបាកនឹងភាពមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងរដូវត្រជាក់ឬរដូវរងាមានម្ដាយចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយនៅនាជ័យភូមិកូនប្រុសរបស់ផងគាត់បានចាកចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឆ្ងាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដំបូងគាត់នៅតែផ្ញើសម្បត្តិមកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសម្បត្តិទាំងនោះក៏ឈប់បាត់ទៅម្ដាយមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់ផងគាត់នៅឯណាឬមានសុវត្ថិភាពឬក៏ជាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ម្ដាយរូបនេះមិនដែលបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគាត់ឡើយរាល់ព្រឹកគាត់តែងតែសម្អាតផ្លូវចូលផ្ទះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយហេមៈរាល់យប់គាត់តែងតែបំភ្លឺចង្កៀងនៅមាត់ទ្វារដើម្បីឲ្យកូនប្រុសអាចរកផ្លូវមកផ្ទះបានប្រសិនបើគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលយប់អ្នកជិតខាងជាច្រើនបានសួរគាត់ថាលោកស្រីហេតុអ្វីបាននៅតែរងចាំច្រើនឆ្នាំហើយកូនអ្នកមិនប្រោះប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេម្ដាយនោះគ្រាន់តែញញឹមហើយនិយាយថាគាត់នៅតែជាកូនរបស់ផងខ្ញុំដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃមួយយប់មួយមានព្យុះហេមៈយ៉ាងខ្លាំងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងត្រជាក់ម្ដាយបានបំភ្លឺភ្លើងចង្កៀងហើយក៏អធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមការពាររបស់កូនខ្ញុំម្ចាស់ប្រសិនបើជាព្រះទ្រង់សព្វប្រហន្តីសូមនាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរំពេចនោះគាត់មានលឺសំឡេងគោះទ្វារស្រាលស្រាលហើយគាត់បើកទ្វារហើយឃើញបរោះម្នាក់ឈរនៅខាងក្រៅពោពេញទៅដោយហេមៈគ្រប់ដណ្ដប់គាត់បរោះនោះក៏និយាយថាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយម្ដាយស្ទើរតែមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងទេកូនប្រុសដែលគាត់បានរងចាំជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រឿងនេះរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះយើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងានៃជីវិតប្រហែលជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺបញ្ហាគ្រួសារបំណុលការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែការពិតគឺព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចយើងឡើយព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក27ខ14ប្រាប់យើងថាចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅព្រះជាម្ចាស់អំពាវនាវឲ្យយើងរងចាំដោយសេចក្តីជំនឿដូចជាម្ដាយដែលមិនបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះកូនរបស់ផងគាត់លើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងលូកាចំពុក15ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីកូនដែលខ្ជិះខ្ជាយដែលបានចាកចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែក្រោយមកបានត្រឡប់មកវិញឪពុករបស់ផងគាត់បានរត់ទៅទទួលហើយឱបយកកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជារូបភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែរង់ចាំយើងរាល់គ្នាជានិច្ច នៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់24បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចតទៅនេះថា
2: មានបុរស2នាក់មានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនបើនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេក៏ប្រើឲ្យគាត់ទៅឃ្វាលហ្វូងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីនោះណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញបានមានជើងឈ្នួលទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តារត់ទៅអោបកូនទាំងថើបទើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ដល់ពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅ
1: រឿងនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីនិមិត្តរូបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលកូនពៅដែលខ្ជិះខ្ជាឬក៏បង្ហិនបំផ្លាញនេះតំណាងឲ្យមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបដែលបានបះបោរហើយដើរចេញពីព្រះតែឪពុកគឺជាតំណាងរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះវរបិតាដែលស្រឡាញ់ហើយនៅតែអត់ធ្មត់រងចាំយើងជាមនុស្សមានបាបបិលត្រឡប់មកឯព្រះអង្គវិញទ្រង់មិនដែលបោះបង់ដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមផនយើងមិនដែលស្លាប់ឬសាបរលាបនោះឡើយដូច្នេះប្រសិនបើនៅថ្ងៃនេះជារដូវរងានៃជីវិតអ្នកសូមកុំបោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមចូលបន្តជឿបន្តអធិដ្ឋាននិងបន្តទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គអាចបើកទ្វារដែលបិទជិតអាចស្ដារអ្វីដែលបាត់បង់នឹងអាចនាំពន្លឺមកក្នុងភាពងងឹតវិញបានដូចជាម្ដាយដែលបានបំភ្លឺចង្គៀងនឹងរងចាំកូនប្រុសត្រឡប់មកផ្ទះវិញសូមយើងកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះពេលវេលារបស់ផងព្រះអង្គគឺជាពេលល្អឥតខ្ចោះហើយអ្នកដែលសង្ឃឹមលើព្រះអង្គនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយទោះបីពិភពលោកឈ្មោះទៅដោយទុក្ខសោកនិងប្រែប្រួលជាច្រើនតែយើងមិនចាំបាច់រស់ដោយអស់សង្ឃឹមតែម្នាក់ឯងនោះទេសេចក្តីសង្ឃឹមយើងរះឡើងដោយសារព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរះឡើងដោយព្រោះសេចក្តីសន្យារបស់ផងប្រងពិតត្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងយើងរះឡើងដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់នៅសូមឲ្យព្រះបានបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយជំនឿសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តិចអោព្រះយេស៊ូវអើយសូមប្រទានជំនឿសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយពិសោធន៍នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអំណរដែលទ្រង់បាននាំមកហើយនឹងសូមបំពេញដួងចិត្តយើងដោយព្រះពរជាបរិបូរណ៍ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអាចបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនលោកអ្នកសូមតាក់ទងនឹងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ0418619839ឬក៏ email savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកវិញបងប្អូនវិញយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានសូមព្រះប្រទានពរនិងបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសុខសាន្តនិងអំណរអរ
2: នេតិសានិសិទ្ធិសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
1: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
2: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ
0: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកៅសរឿន
3: បាទអរគុណ
0: ចាសូមអរគុណ
3: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំទូទាត់ទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទៀនខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាផងមួយរសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីរបស់ផងយើងចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាសរសើរតម្កើងព្រះដោយរីករាយសាទរអ្នកចម្រៀងមាននេតិចម្រៀងពិសេសពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តណែនាំមកបទចម្រៀងមកតាមការជ្រើសរើសហើយក៏មានរបាំរំនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់សរសើរតម្កើងព្រះផងដែរនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ហើយនឹងសូត្រកំណាព្យផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះការប្រកបគ្នាមានតែញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេណាដោយមេត្រីជាមួយគ្នាហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានការប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចហើយអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ពោព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាកតងខ្ញុំបានគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04252661478សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី